na me fa enchia sronko enkoma eye sofobuadi me che sofo ofuriata and enumere all believers all night e baso din din din din din din din din din and e waye tabora alaji chantime portem wona bia any block factory no edi enhwani mu team na e das no say engaging the altar